Čuli ste uvertiru Cola di Rienzo Giovannija Sgambatija u izvođenju članova Filharmonijskog orkestra iz Nirnberga pod upravom Fabricija Venture. Narednih 25 minuta slušat ćete kamerna ostvarenja Luigija Mogroveja u tumačenju flautistkinje Marilu Grijeko i obojste Pasqualina Rica. Slede 4 pokreta i 2 dueta za flautu i obou.